Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usor i danas je utorak, četvrti dan mjeseca kolovoza. U nastavku poslušajte i najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu do 9 sati, prve vijesti slušate u 9, a nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 svijet u retrovizoru, od 13 do 15 glazba za ugodno popodne. U 15 sati treće izdanje vijesti, od 15.30 kapi za dušu, rubrika Don Ante Dominkovića, od 15.45 naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave, nakon kojih slijedi noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan nastavak dana uz program Radio Usor.

0: Ostajem na cestama iz Automoto Saveza, Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica, Buna Stolac i Bileća Trebinje. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Hum, Deleuša, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko stajno cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1578. pokušaj Portugala da zauzme Maroko propao zbog poraza od Mavera u bici kod Alcazar Kivira u kojoj su poginuli portugalski kralj Sebastian, kralj od Feza i mavarski pretendent na prijestolje Feza. Godine 1704. u ratu za španjolsko nasljeđe englesko-nizozemske snage zauzele španjolski grad Gibraltar. Godine 1789. parlament Francuske u vrijeme Francuske revolucije ukinuo sve privilegije feudalaca. Godine 1792. rođen engleski pisac Percy Bysshe Shelley, jedan od najboljih liričara literature na engleskom jeziku. Godine 1875. umro danski pisac Hans Christian Andersen, nenadmašni autor malih pripovjedaka bajki. Napisao je 156 priča sa motivima danskog folklora, antičke mitologije i indoeuropskih predanja. Uobličena u prava mala remek-djela, neke autobiografskog karaktera, njegove priče liče na najljepše bajke, ali svaka nosi i kritiku društvenog stanja i čitateljima iskazuje duboko humanu poruku. Smatra se i tvorcem realističke proze u Danskoj. Godine 1914. njemačke trupe u Prvom svjetskom ratu napale Belgiju, pošto je Berlin odbio ultimatum Londona da do polnoći povuče trupe. Velika Britanija objavila rat Njemačkoj, istog dana SAD su proglasile neutralnost. Godine 1916. danski dio zapadno-indonezijskih otoka, uključujući Djevičanska otočja, pripao SAD-u, koje su ih kupile od Danske za 25 milijuna dolara. Godine 1972. predsjednik Ugande Idi Amin najavio da će u roku od 3 mjeseca u Veliku Britaniju protjerati 50.000 Azijata sa britanskim putovnicama mahom Indusa. Godine 1983. Bettino Craxi kao prvi socijalista preuzeo dužnost premijera Italije. Godine 1991. u najtežoj prometnoj nesreći u Zimbabveu poginulo 80 djece i 7 odraslih kada je autobus sletio sa puta u provaliju. Godine 1993. Japan prvi put izrazio formalno žaljenje ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata služile kao roblje japanskim vojnicima. Godine 2000. britanska kraljica majka Elizabeta proslavila u Londonu svoj 100. rođendan kao prva osoba iz kraljevske obitelji koja je proživjela cijelo jedan vijek. Ona je sa balkona Buckinghamske palače pozdravila okupljene građane.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Facebook, ne pisao.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa i izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednjoomanjska.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032 891 456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

Ajme što te volim, ajme šta je lipo, klapa rišpet uvodi nas u hit dana zabavne glazbe Usorskog radija ovog vrelog, vrelog pretoplog utorka, četvrti je dan mjeseca kolovoza, izdržite ove vrućine stoički, dakle u narednim danima, molim vas, držite se preporuka Instituta za zdravlje Zedo kantona i Ministarstva zdravstva, dakle bez prijeke potrebe, ali ponavljam, bez baš prijeke potrebe ne izlazite vani u razdoblju od 10 do 17, mi ćemo reći od 9 do 18, jer su temperature zbilja previsoke, UV zračenje je jako visoko, tako da čuvajte se, posebno kronični bolesnici, a vi koji imate svoje radnike ili djelatnike kako želite, pa rade negdje vani, na otvorenom, držite se također ovih preporuka, pa dragi poslodavci, svoje radnike malo sačuvajte, sklonite ih negdje u hladovinu ili preraspodijelite radno vrijeme, jeli da ne bi slučajno došlo do neželjenih posljedica po zdravlje vaših radnika. E, što se tiče naših prijedloga, tri pjesme smo pripremili i danas imamo neke tu novitete. Silente ili Silente, kako želite, prije ili kasnije, ovo je prva pjesma koju ćete čuti, izdali su novu pjesmicu. Ivan Zak također novitet, nova pjesma ugledala glazbeno nebo prije par sati, možemo tako reći, Kad nema nas, i Duško Lokin, Darus Desput Frizura, također nova pjesma. Tri zanimljive pjesmice u nastavku, premijerno na valovima Usorskog radija kao današnja tri prijedloga. Nakon što poslušate ove pjesme, otvaramo telefon, pa ćemo malo časkati i u zabavnjacima i naravno prikupljati vaše glasove. Hit dana ćemo slušati oko 11 sati, a nakon hita dana ide drugo izdanje naših vijesti. Pa slušamo prvi prijedlog prije ili kasnije, grupa Selente.

0: Znači, s Bogom.
1: Silente, prije ili kasnije, prvi prijedlog iza nas. Idemo dalje. Također, nova pjesma, novitet. Ivan Zak, Kad nema nas.

Ivan Zak je otpjevao svoju pjesmu Kad nema nas, to je bio drugi prijedlog. Poslušajmo i treći, a tamo nas čekaju Duško Lokin i Darus Desput koji će otpjevati pjesmu Frizura.

0: 10 sati i 45 i po minuta, evo naše pjesmice su završile, preslušali ste skupa sa mnom ove tri pjesme, odnosno današnja tri naša prijedloga za izbor najbolje zabavne pjesme, Silente, prije ili kasnije, Ivan Zak, Kad nema nas i Duško Lokin, Darius Desput, Frizura. Dobro jutro, dobar dan, dobar dan.
1: Gospodin Jozica.
0: Gospodin generalac Jozica. Dobro, je li vaša ova treća pjesma? Sve me cure jure zbog moje frizure.
1: Pa ima lijepu frizure. E, jedan put kad vidi sviter kak sam ti.
0: E, pa dobro, ja vjerujem da jesi.
1: Ja s jednom ću doći u sve. Ovako, treći, tri.
0: Dobro.
1: Zbog moje frizure, ono po dijelu.
0: Aha,
1: evo, ja pozdravljam moje dva gosta velike, moje prijatelje Gorana i Franju.
0: Dobro.
1: Pođo se mi...
0: Čujemo se.
1: Zorana, pardon, Zorana.

0: 12, kada ćemo naravno skupa sa vama odabrati i najbolju narodnu pjesmicu. Evo, uživajte do pola 12.
1: Hit dana. Hit dana.

zore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Most na ulaz Ularička polja od strane Alibegovaca, to jest u buduću planiranu poslovnu zonu, imaće širinu za dvije trake i pješačke staze sa obje strane. Sam profil mosta je proširen i most je izdignut u odnosu na raniji mostić, tako da je osiguran znatno veći protok vode. Istodobno su popravljeni prometni elementi, odnosno izbjegnuti ili ublaženi vertikalni i horizontalni lomovi nivelete prometnice u ovom dijelu. Trenutačno je u fazi izvedba betoniranja AB ploče mosta. Izvođači radova je grupa ponuditelja, građevinsko poduzeće Divjeleča DOO Usora i Ting DOO Žepče, a nadzor na radovima poduzeće Ingart DOO Usora. Vrijednost radova je 161 109 konvertibilnih maraka. Kako ističu izvođači, oni su zadovoljni dinamikom radova i nastavit će istim tempom, kako bi se što prije prometnica mogla pustiti u promet. Ima još radova poput krila i dna korita koji ovise o količini vode u koritu. Ministarstvo

Unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije raspisalo je novi natječaj za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te 5 u činu mlađi inspektor, potvrdio je načelnik sektora uniformirane policije MUP-a ZDŽ-a Elvedin Fišek. U svojoj izjavi naveo da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine, jedino malo duže mogu trajati sigurnosne provjere, ali nadamo se da ćemo već početkom naredne godine poslati na obuku i ovih 105 kandidata. Nakon njihove obuke i zasnivanja radnog odnosa mi ćemo praktično u potpunosti izvršiti tranziciju, odnosno zamjenu policijskog kadra. Vrlo brzo, možda i do kraja ove godine, zavisno od toga kada ističu uvjeti za mirovine, u svojim redovima više nećemo imati nikoga iz ratne generacije policajaca, kaže Fišek. Natječaj je otvoren u narednih 30 dana. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila u boravku 90 dana u razdoblju od 180 dana unutar Europske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prijevozničkih firmi. Pravilo Schengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada, zbog toga je veće tijekom kolovoza i rujna moguće očekivati masovno vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Europskoj uniji, u povratku bi mogli biti suočeni s drakonskim kaznama. Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju, pošto sada kad se skenira odmah piše koliko imate dana u Schengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prilaza Šamac, Brod. Imali smo sad već slučajeve prošloga tjedna, ali to je bilo od slučaja do slučaja, priopćili su iz konzorcija logistike BiH. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići, Srednjoomanjska.
1: Usorski radio.

0: Usorski radio. Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na početak zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usurskog radija ovoga četvrtoga dana mjeseca kolovoza, inače 216. dan u ovoj 2026. godini. Nadam se da ste dobro, da ste se naspavali, odmorili i da ćete takvi ostati u naredni 149 dana koliko nam je preostalo u ovoj 26. dok nam ne dođe ona što ćemo je zvati nova 2027. pa će i ona zastariti tako brzo kao i ova 26. Evo nas u mjesecu kolovozu. Što reći, temperature su za odrasle, dakle nema cile mile. E, mislili smo mi sad dođe ono 8. mjesec, znaš, i ono kao ajde ovo, ova godina će biti kao ono malo ljepša, ono malo, ne znam, jednostavnija, svježija, lakše ćemo je prebroditi. Ne da se, ne da se. Dakle, priroda odgovara na sve ono što smo mi njoj učinili. Nema trte mrte, ili ćete kako priroda želi ili ćete drugačije. E, dobili smo mi drugačije jer mi kao želimo nešto drugačije. Eto nam to drugačije. Kuhajmo se sada, kuhajmo. Tako je to, dobri moji, što kažu od čega vrijeme, od toga i vakat. Danas, dragi prijatelji, u ovom četvrtom kolovoškom,

0: Miletić kao predlog broj 1. Slušat ćemo pjesmu 20. i Emir Đulović predlog broj 2.
1: Dobro jutro želi vam Usovski radio.

0: Bile su to 20. u izvedbi Emira Đulovića. Ostalo nam je još da čujemo Dijamante i briljante od Marte Savić. Predlog broj 3 ove emisije u kojoj biramo hit Dana narodnjaka na valovima Radio Usora.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

Nakon masovnog pokušaja ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu, situacija se u gradu postupno smiruje, no u susjednom marokanskom gradu Fnideku vlada kaos. Tisuće ljudi koji nisu uspjeli ostati u Evropi ili su vraćeni preko granice, sada se iscrpljeni vraćaju na mjesto odakle su krenuli, dok grad pod jakim policijskim osiguranjem nalikuje izvanrednom stanju. Kako piše Deutsche Welle, u gradu su plaže ograđene, a pripadnici marokanske nacionalne policije raspoređeni su gotovo na svakom kutu. Zvukovi sirena, policijski zvižduci, povici mladih ljudi te posljedice nereda obilježavaju grad koji je do prije nekoliko dana bio mirno ljetovalište. Među onima koji se ne odriču pokušaja prelaska granice je 25-godišnji Hamza iz

Tangera kaže da je još u subotu pokušao doplivati do Ceute, ali tvrdi da su ga po dolasku pretukli španjolski vojnici, a potom i marokanski policajci. Pokušat ću ponovno. Plaća koju imam u tekstilnoj industriji nije dovoljna za život, a Europa je moj san, rekao je. Mnogi migranti koji su vraćeni iz Ceute tvrde da su danima bili bez hrane i vode, te da su ih vlasti tjerale iz grada. Stotine ljudi vraćaju se preko litica uz graničnu ogradu, dok su na plažama i dalje razbacane njihove osobne stvari. Više osoba izgubilo je život tijekom pokušaja prelaska, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti veći, jer se još traga za nestalima. Među njima je i 21-godišnja studentica Haine iz Fesa, koja kaže da više nikada neće pokušati prijeći granicu. Do grada je stigla mopedom, a zatim zaplivala prema Ceuti nakon što je na društvenim mrežama pročitala glasine da je granica otvorena. Vratila sam se jer su nas tretirali kao pse. Nije bilo hrane, sve trgovine bile su zatvorene, ispričala je kroz suze. Situaciju dodatno otežava činjenica da su brojni restorani, kafići i trgovine u gradu zatvoreni zbog straha od pljačke. Oni koji rade strogo kontroliraju ulazak gostiju, pa migranti teško dolaze i do hrane, čak i kada imaju novca. Stručnjaci smatraju da je ovako veliki migrantski val bio moguće samo uz prečutno dopuštenje marokanskih vlasti, te ga povezuje s novom političkom krizom između Maroka i Španjolske oko zapadne Sahare. Prema procjenama, prema Ceuti je krenulo više od 50.000 ljudi, što ovu krizu čini znatno većom od one iz 2021. godine. Posljedice se već osjećaju i u lokalnom gospodarstvu. Turisti otkazuju ljetovanja, trgovci bilježe velike gubitke, a brojni zaposlenici iz ugostiteljstva i drugih djelatnosti napustili su radna mjesta kako bi pokušali prijeći u Europu. Očekuje se da će tijekom tjedna ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije održati izvanredni sastanak na kojem će pokušati usuglasiti zajednički odgovor prema Maroku kako bi se spriječilo ponavljanje slične migrantske krize.

u predgrađu na sjevernom rubu grada sa oko 230.000 stanovnika. Naredba o hitnoj evakuaciji jučer obuhvatala je oko 64.000 osoba, rekao je glasnogovornik kriznog zapovjednog centra Benjamin Kosel. Na ranije evakuacijom je obuhvaćeno 4.000 stanovnika tog područja. Izgorilo je najmanje 700 građevina, većina u stambenim područjima, a infracrvena istraživanja iz zraka pokazala su da je u požaru možda oštećeno ili uništeno još 400 zgrada, uključujući stambene zgrade, rekao je glasnogovornik. Uzrok požara još se istražuje. Za sad nisu prijavljene ozljede ni smrtni slučaj, rekao je Kosil, dodavši da će se to vrlo vjerojatno promijeniti u nadolazećim danima nakon što smirivanje požara otvore i spasilačkim timovima pristup pogođenim područjima koja još nisu dostupna zbog ekstremne požarne aktivnosti. Nepoznat je broj osoba koje se vode kao nestale otkad se plamen proširio iz šumskog područja u naseljena mjesta i komercijalno razvijena područja, čime se iz šumskog pretvorio u gradski požar, istaknuje Kosel. Na gašenju požara u Spokaneu radi oko 1100 vatrogasaca, rekao je dužnosnik, no jučer još nisu uspjeli staviti pod nadzor ni jedan od tri požara u tom području. Vatrogasci se nadaju da će im hladniji i manje vjetroviti vremenski uvjeti koji se očekuju danas omogućiti postizanje boljih rezultata prije ekstremno visokih temperatura, niske vlažnosti zraka i snažnih vjetrova koji bi se prema prognozama trebali vratiti sredinom tjedna, rekao je Kosel. Diljem SAD-a protiv šumskih požara bori se preko 29.200 vatrogasaca, najveći dio provodi akcije u Oregonu, Savezne države Washington i Idahu, pokazuju podaci Nacionalnog međuagencijskog požarnog centra. Agencija je u subotu izvijestila o preko 100 novih velikih šumskih požara u 15 saveznih država, pri čemu ih je većina izbila u sjeverozapadnom dijelu SAD-a. Od početka godine u cijelom SAD-u izbila su ukupno 44.722 šumska požara, pokazuju podaci Nacionalnog međuagencijskog požarnog centra, što je najveći broj požara zabilježen u tom razdoblju u najmanje 10 godina. U razdoblju od siječnja do početka kolovoza u požarima je izgorilo preko 20.000 kvadratnih kilometara, najviše od 2022. godine, navodi agencija. Država Washington na obali Tihog oceana graniči s Kanadom, zemljom koja se također bori protiv požarne sezone, koju je tamošnji premijer Mark Carney opisao kao jednu od najintenzivnijih u povijesti, pri čemu je izgorilo 3 milijuna hektara tla, što otprilike odgovara površini Belgije. Eksplozivni požari i dalje pak bukte Britanskom Kolumbijom, kanadskom provincijom koja graniči s Washingtonom. Uvjeti koji povećavaju broj šumskih požara u Sjevernoj Americi, Europi i drugim dijelovima svijeta proteklih godina dio su klimatskih promjena koje je uzrokovala ljudska aktivnost, osobito kad je riječ o razdobljima dugotrajnih suša i ekstremnih vrućina, upozoravaju znanstvenici.

Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu uz obalu Omana, objavila Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva. Incident se dogodio oko 37 km sjeveroistočno od omanskog grada Kasaba, izvijestila je agencija, ne navodeći pojedinosti o šteti ili ozljedama posade, istaknuvši da je istraga u tijeku. Iranska vlada zahtijeva da brodovi kroz Hormuški tjesnac plove rutom uz iransku obalu, uz opetovano naglašavanje da je jedino ruta koju je odredio Teheran sigurna. Spor oko plovidbe tim strateškim plovnim putom, ključnim za isporuke nafte, plina i umjetnih gnjojiva na svjetska tržišta, postao je glavna točka prijepora u sukobu između Irana i SAD-a.

I na koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore idemo malo do Venecuele. Broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venecuelu popeo se na 6125, objavio jučer predsjednik venecuelanskog parlamenta Jorge Rodriguez. Gotovo 61 tisuća osoba primila je liječničku pomoć u bolnicama, pokazali su podaci koje je na Telegramu objavio Rodriguez, dodavši da je do sad uklonjeno 16,5% ruševina nastalih u potresu. Privremena predsjednica Delci Rodriguez u nekoliko je navrata stala u obranu vladinog postupanja tijekom te krize, odgovarajući na kritike da su vojnici i drugi službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa, uključujući one koji su bili zarobljeni u ruševinama. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usor.

šampionata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tiktak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omenska.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma.

Najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije. Prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Hvala lijepo.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
5: 34 godine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošli sedu. Ar nas šnjigrek. Rod kodu i stani do. Šolot na moc. Etnih niso.
3: Agul cuva. Šolot na moc. Ana cuva. Bitan šnurc na laver. Fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Most na ulaz u Ularička polja od strane Alibegovaca, to jest u buduću planiranu poslovnu zonu, imaće širinu za dvije trake i pješačke staze sa obje strane. Sam profil mosta je proširen i most je izdignut u odnosu na raniji mostić, tako da je osiguran znatno veći protok vode. Istodobno su popravljeni prometni elementi, odnosno izbjegnuti ili ublaženi vertikalni i horizontalni lomovi nivelete prometnice u ovom dijelu. Trenutačno je u fazi izvedba betoniranja AB ploče mosta. Izvođači radova je grupa ponuditelja, građevinsko poduzeće Divjeleča DOO Usora i Ting DOO Žepče, a nadzor na radovima poduzeće Ingard DOO Usora. Vrijednost radova je 161.109 konvertibilnih maraka. Kako ističu izvođači, oni su zadovoljni dinamikom radova i nastavit će istim tempom kako bi se što prije prometnica mogla pustiti u promet. Ima još radova poput krila i dna korita koji ovise o količini vode u koritu. Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije raspisalo je novi natječaj za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te 5 u činu mlađi inspektor. Potvrdio je načelnik sektora uniformirane policije MUP-a ZDŽ-a Elvedin Fišek. U svojoj izjavi naveo da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine, jedino malo duže mogu trajati sigurnosne provjere, ali nadamo se da ćemo već početkom naredne godine poslati na obuku i ovih 105 kandidata. Nakon njihove obuke i zasnivanja radnog odnosa mi ćemo praktično u potpunosti izvršiti tranziciju, odnosno zamjenu policijskog kadra. Vrlo brzo, možda i do kraja ove godine, zavisno od toga kada ističu uvjeti za mirovine, u svojim redovima više nećemo imati nikoga iz ratne generacije policajaca, kaže Fišek. Natječaj je otvoren u narednih 30 dana. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila u boravku od 90 dana u razdoblju od 180 dana unutar Europske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prijevozničkih firmi. Pravilo Schengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada, zbog toga je već tijekom kolovoza i rujna moguće očekivati masovno vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Europskoj uniji, u povratku bi mogli biti suočeni s drakonskim kaznama. Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju, pošto sada kad se skenira odmah piše koliko imate dana u Schengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prijelaza Šamac, Brod. Imali smo sad već slučajeve prošloga tjedna, ali to je bilo od slučaja do slučaja, priopćili su iz konzorcija logistike BiH. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni.

0: Bosni i Hercegovini danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razla se.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se.
3: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
4: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
3: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
5: Donja strana. Jedne se večeri djevojčica šetala sa svojim ocem. Gledala je zvijezde. Očarale su je, ali ništa ne reče. Kad je otac upita o čemu razmišlja, djevojčica odgovori: ako je donja strana neba tako lijepa, kako tek mora biti lijepa ona druga strana? Tamo je mama, a znam da ona voli lijepe krajeve. Djevojčica, koju su duboko očarale zvijezde, u tom je trenutku pomogla ocu na teškome putu k Bogu.
4: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1578. pokušaj Portugala da zauzme Maroko propao zbog poraza od Mavara u bici kod Alcazar Kivira u kojoj su poginuli portugalski kralj Sebastian, kralj od Feza i mavarski pretendent na prijestolje Feza. Godine 1704. u ratu za španjolsko nasljeđe englesko-nizozemske snage zauzele španjolski grad Gibraltar. Godine 1789. parlament Francuske u vrijeme Francuske revolucije ukinuo sve privilegije feudalaca. Godine 1792. rođen engleski pisac Percy Bysshe Shelley, jedan od najboljih liričara literature na engleskom jeziku. Godine 1875. umro danski pisac Hans Christian Andersen, nenadmašni autor malih pripovjedaka bajki. Napisao je 156 priča sa motivima danskog folklora, antičke mitologije i indoeuropskih predanja. Uobličena u prava mala remek djela, neke autobiografskog karaktera, njegove priče liče na najljepše bajke, ali svaka nosi i kritiku društvenog stanja i čitateljima iskazuje duboko humanu poruku. Smatra se i tvorcem realističke proze u Danskoj. Godine 1914. njemačke trupe u Prvom svjetskom ratu napale Belgiju, pošto je Berlin odbio ultimatum Londona da do polnoći povuče trupe. Velika Britanija objavila rat Njemačkoj, istog dana SAD su proglasile neutralnost. Godine 1916. danski dio zapadno-indonezijskih otoka, uključujući Djevičanska otočja, pripao SAD-u, koje su ih kupile od Danske za 25 milijuna dolara. Godine 1972. predsjednik Ugande Idi Amin najavio da će u roku od 3 mjeseca u Veliku Britaniju protjerati 50.000 Azijata sa britanskim putovnicama mahom Indusa. Godine 1983. Bettino Craxi kao prvi socijalista preuzeo dužnost premijera Italije. Godine 1991. u najtežoj prometnoj nesreći u Zimbabveu poginulo 80 djece i 7 odraslih kada je autobus sletio sa puta u provaliju. Godine 1993. Japan prvi put izrazio formalno žaljenje ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata služile kao roblje japanskim vojnicima. Godine 2000. britanska kraljica majka Elizabeta proslavila u Londonu svoj 100. rođendan kao prva osoba iz kraljevske obitelji koja je proživjela cijeli jedan vijek. Ona je sa balkona Buckinghamske palače pozdravila okupljene građane.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti. Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato.

Što drugo, majka može poželjeti od dragoga Boga za svoje dijete nego zdravlje, sreću i blagoslov. Tako i ja za svoju Josipu u ljubavi sa njenim voljenim Marijanom. Draga čero moja, volim te i sretna mi budi. Od srca je poželjela mama Mara Petrović. Pozdrav novim prijateljima Jurčević, kumovima i svim svatovima.

0: nacionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tiktak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tiktak Jelići Srednjoomanjska.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kjara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: Živio, brate!
1: Živio!
2: Dragoj Nevi Marici Petroviće sretnu udaju kćerke Josipe i dobitak zeta te lijepo svadbeno veselje žele za ova Anka i zet Josip. Pozdrave šalju za cijelu obitelj, nove prijatelje i kumove.

Svom dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi nećakinja Kijara Lujić.

0: Usovski radio.
1: Svojoj nevi Marici Petrović sretnu udaju, njene Josipe i dobitak zeta, te lijepo, veselo i Bogom dragim blagoslovljeno svadbeno veselje želi za ova Anka i zet Josip. Cijeloj obitelji, užoj i široj, poručujemo da radosno ispratimo našu Josipu, pripremimo udobnu obuću, raspoložen glas i lijepo se provedemo.

Mojoj nevi Marici Petrović čestitam udaju kćerke i dobitak novoga zeta. Sretno, svadbeno slavlje, a pozdravi su za nove prijatelje, sve uzvanike, cijelu obitelj Petrović želi za ova Anka sa svojom obitelji.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

dana 10.8. meni drago biće, moja sestra Josipa Petrović daje obećanje na ljubav i vjernost sa svojim Marijanom Jurčevićem. Ja joj želim čestitati, poželjeti bezbroj ostvarenih dobrih želja, zdravlja i blagoslov od dragoga Boga. Pozdrav šaljem za mamu, brata i ostale seke sa obitelji, a to želi brat Pero sa svojom Ružicom i Antonijom. Pozdrav novim prijateljima, kumi, kumu i svim svatovima.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Usorski radio. Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Mojoj nevi Marici Petrović čestitam udaju kćerke Josipe i dobitak novog zeta. Sretno i veselo svadbeno slavlje, a pozdravi su za nove prijatelje, sve uzvanike i cijelu obitelj Petrović. Od srca želi za ova Anka sa svojom obitelji.

Josipa, na dan Svetoga Zavjeta, na vjernost i ljubav, kada ti osmijeh bude najiskreniji, kada ti sreća obasja lice, a srce prati novi put, dragi Bog, i mi ćemo ti udijeliti blagoslovu u tvom novom životu sa tvojim Marijanom. Pozdrav za Ujnu i sve tvoje, a posebno za Sjeku Anitu, tvoje drugo ja. To ti želi tetka Anka sa svojom obitelji.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: Usorski radio.
1: Draga Josipa, 10.8. potpisuješ novu stranicu života svetim sakramentom braka sa svojim voljenim čovjekom Marijanom Jurčevićem. Mi ti želimo susreću, radost i blagoslov od dragoga Boga. Tvoji, tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić. Pozdrav idu cijeloj našoj obitelji, kao i novim prijateljima, kumovima i svim uzvanicima.

Jope moja, kada dođe taj dan obećanja i potpisa pred Bogom i ljudima, želim ti da te taj blagoslov prati cijeloga života sa čovjekom kojeg je tvoje srce odabralo, Marijanom. Da vam, dragi Bog, podari sve radosti u životu, sretan ti život u novoj obitelji, a nama svima uvijek rado dođite. Želi ti tvoja tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić.

Sretno sklapanje braka tetki Josipi Petrović sa njenim izabranikom Marijanom Jurčevićem, te da ih kroz zajednički život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, od srca je poželio nećak Leonardo Gavran. On ujedno pozdravlja nove prijatelje Jurčević, kumove, rodbinu i sve svatove.

0: guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio. Dragi mladenci Josipa i Marijane, svu sreću koju vam toga dana žele svi, štedljivo i pomalo trošite, da je ima za sve dane i godine zajedničkog života. Sretan vam dan vjenčanja žele tetka, tetak i Mario Dadići.

Dragi naši Josipa i Marijane, 10.8. dragi Bog je odabrao za vas. Drago nam je što ćemo biti svjedocima vašeg obećanja na vjernost i ljubav. Neka vas blagoslov od dragoga Boga uvijek prati i čuva, od srca vam žele rodbina Dadići. Pozdrav svim Petrovićima, kumi Mariji, novim prikama i svim veselim svatovima.

Draga sestro Josipa i budući zete Marijane, neka vas kroz život prati samo sreća, zdravlje, ljubav i Božji blagoslov. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, a u vašem domu neka uvijek vladaju mir i sloga. Od srca vam žele sestra Marijana i zet Anto Gavran, sa sinom Leonardom, kćerkom Valentinom i sinom Ivanom.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kjara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Svom dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi nećakinja Kijara Lujić.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije

0: do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omenska.
1: Usorski radio.
0: Draga Seko moja, uvijek si bila moja najveća podrška i danas sam neizmjerno sretna što te vidim tako nasmijanu. Želim ti brak pun ljubavi, poštovanja i razumijevanja sa tvojim voljenim Marijanom. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva na vašem životnom putovanju. Želim vam od srca tvoja sestra Anita Petrović, a majci Mari Petrović sretno veselje i dobitak novog zeta.

Izabranikom Marijanom Jurčevićem, te da ih prati Božji blagoslov kroz zajednički život, od srca joj žele sestra Marijana i zet Anto Gavran.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.
1: Radio koji vas sluša?
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

zore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Most na ulaz Ularička polja od strane Alibegovaca, to jest u buduću planiranu poslovnu zonu, imaće širinu za dvije trake i pješačke staze sa obje strane. Sam profil mosta je proširen i most je izdignut u odnosu na raniji mostić, tako da je osiguran znatno veći protok vode. Istodobno su popravljeni prometni elementi, odnosno izbjegnuti ili ublaženi vertikalni i horizontalni lomovi nivelete prometnice u ovom dijelu. Trenutačno je u fazi izvedba betoniranja AB ploče mosta. Izvođači radova je grupa ponuditelja, građevinsko poduzeće Divjeleča DOO Usora i Ting DOO Žepče, a nadzor na radovima poduzeće Ingart DOO Usora. Vrijednost radova je 161.109 konvertibilnih maraka. Kako ističu izvođači, oni su zadovoljni dinamikom radova i nastavit će istim tempom kako bi se što prije prometnica mogla pustiti u promet. Ima još radova poput krila i dna korita koji ovise o količini vode u koritu. Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije raspisalo je novi natječaj za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te 5 u činu mlađi inspektor. Potvrdio je načelnik sektora uniformirane policije MUP-a ZDŽ-a Elvedin Fišek. U svojoj izjavi naveo da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine, jedino malo duže mogu trajati sigurnosne provjere, ali nadamo se da ćemo već početkom naredne godine poslati na obuku i ovih 105 kandidata. Nakon njihove obuke i zasnivanja radnog odnosa mi ćemo praktično u potpunosti izvršiti tranziciju, odnosno zamjenu policijskog kadra. Vrlo brzo, možda i do kraja ove godine, zavisno od toga kada istječu uvjeti za mirovine, u svojim redovima više nećemo imati nikoga iz ratne generacije policajaca, kaže Fišek. Natječaj je otvoren u narednih 30 dana. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila u boravku od 90 dana u razdoblju od 180 dana unutar Europske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prijevozničkih firmi. Pravilo Schengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada, zbog toga je već tijekom kolovoza i rujna moguće očekivati masovno

vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Evropskoj uniji, u povratku bi mogli biti suočeni s drakonskim kaznama. Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju, pošto sada kad se skenira odmah piše koliko imate dana u Schengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prilaza Šamac, Brod. Imali smo sad već slučajeve prošloga tjedna, ali to je bilo od slučaja do slučaja, priopćili su iz konzorcija logistike BiH. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmerene na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. I na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.